anh nằm bê lô à làng qua thì mình cần nàn để bố tổ anh nằm tê mu ai hồ mẹ anh nằm lô cà tê bật tí ngàn mà tê để mong áo đi đá hạ đá lăng